kimi ngubonto umama nisho ukuthi ubequkulwa hayi namba bevuma bakhona ofakazi nimolile efike equkuliwe hayi